Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Se anste equitole peccata mundi, beati qui a cenam advocati sunt, Domine non sum dignus unicesse tecum meum, sed tantum de ergo et sanabitum amma.